0: More music sa MOR.
1: Meron!
2: Ang kalabot ang wala! Pero meron, meron, meron!
0: More sa hapon!
3: My only radio!
0: More sa hapon!

0: Depende og asa ka na himutang, maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi, kamarkada. Kini si Jackie G, nagsabog og kaanyag og kalipay sa tibuok kalibutan, gikan diri sa Cebu.
1: Dong, siguro dong, nakay anesthesia dong ba? No. How si anesthesia? Alang, manhid man kay ka, wag ni mo nabati ang akong gugma.
2: Ana!
3: More Saka Big Experience!
4: Let me take you back!
3: My only radio plays
4: more Saka B Express!
3: More Saka Big Express!
5: Bubbly.
6: Set it!